Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi amarana bi'tihadi wal qisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul mab'uuts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri ibadah fi nafsi wa sanna bi malaikat musabbiha bi kudsi. Faqala ta'ala fi kitabil azim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa azwadi wa zuriyati ajmain. Wardallahumma ala arbatil khulafai rasyidin sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyat sahabati ajmain wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita berdoa. Allahumma salli jami'a ulatil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana aftah bina bainana wa bainakum min bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah.